sa tindaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya. Mapalit sa tanan nga mga Clyde stores, Longlaning radio stations o sa pinakaduol mga butika sa inyong mga lugar.

nga sa tuwing namatay. Kanya ang mga lalaki nga nagpanggay, nagbuhat sa lungon, sige po dog inom, hantog na rin ahubog sila. Mauto nga pulos hubog ang nagpasaan sa lungon nga mitangas sa ikon sementeryo. Isos kay sige magkadakdak ang lungon, hantog nga kaduhag yung madakdak. Pag ikatulog bitong nga pagkadakdak, ipangon bitong minatag mingon, oy magbaktas na lang ko, oy, kaya nabunog na kong maayo dire.